Uma gui madone gno fte gno tro dek shish gno madone jo alba ski zano tro. Hago Stanley Cup Finals. Carolina nia I jeo jeo gne hago chaj vegas nish jeo. Ma gaj tu hi spita doj. Ego nia wii opshka doj. Uda mi naich gao tam hago tu han Toronto nish te jeo jeo gne gama gaj Philadelphia nish jeo. Ge ma gaj Chicago White Sox nuk gdo shio jeo gne gaj Atlanta nia jeo me dat stoji wai gabo